Urbana FM, niciuna trapica.

0: Ama interesant diçysh. Leo pasoni mirë si pasoni, me pas Leo po është pasoni me një fjalë. Si ti Leo të mirë në 1500 sonjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

Thank you.

Thank you.

0: Në vjetë të tekno, shumë e damshme për rinin. Largoj unim muzikës tekno.
1: Okay.
0: 425 frekuenca F. Lartë muzikës tekno.
1: House music, absolut.
2: Urban FM, 103.5.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shamull, qitu.
2: Qitu, ditë e sotë që janë ma treja.
3: Radio Urban FM 103.5.
4: 1940.

New York City in 1940.

0: unë apelajte kryeministre të qeveria, ku janë ata kur këto në bërtem shetit të dhëmpirat, ku janë ata?
1: O, bo, kështu më rebur, që o, bo, që s'pë më i bunë në ratë.
2: Urban FM 93.5.

0: 30 kryesora njëtë për më knaq.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
2: Pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
3: Urban FM, 100.3.

Via KFM, mashup sa Urban FM. Nici ne Traffic Pass.

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, va.

0: Nga lonja sekond, mosë om këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
1: Ej, ku je, çfarë bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko, Volshlir.
4: Depozita avans, që aty për që aty, përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjerni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norm efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norm efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
5: Një verë në lirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
6: Shkoda.
7: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
8: Radio.
9: Urban FM.

0: bakalım.
1: We're just chilling, or by my family. Oh, wow.

0: parku vakarin mes trūkose iš ova, kad užmigovcas.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Ve morim edhe ka një bre.
3: Jo, bal personte, se nesër s'po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë i shtatë qinti, heq së të më bajt.
2: Are me mos të tëtë edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësë në e kam më ngovërshotin me veti.
3: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sot.
3: Hajt po pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën i online në rjetët socialet të Daily Shot KS.
5: Radio Urban FM 103.5. This is Prishtina Calling.

kanë minutat. Ti që jetë ulltue, kujdes, hape krahin, nalë aty. Ti që jetë në gjumë, qumë! Të shkaj ora 18:30 minuta, po 30 sekunda, kujdes.

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Po planifikoni të blini banesë, po kërkoni patundshmëri, materiale ndërtimore dhe ide për shtëpinë tuaj, apo dëshironi të njiheni me projektet më të reja në treg. Export Ilu Kosova 2026 ju mirëpret me datë 24, 25 dhe 26 korrekt në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajoni. Na vizitoni, hyrja është kualas.
2: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, tret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rjetë sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platform, një univers argëtimi.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
4: Dita nisi nërvan që të nisi që të ndëgët këtë në përfëndusat.

0: Amore, shme po një shout-out fort për Urban FM-in, tu knu që ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofim?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Në më mërë, së për bërë për fem, dash për krom.
2: Hajde në Prishtin, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçkat ëmbël, veç një emë. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prap për një tjetër.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
4: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
5: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojmë pothuajse pa vënë. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Hi, my name is Carly and this is Urban FM. Enjoy the ride.

Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në po kjartë, qëfar jetë e lidhë, god damn, god damn.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Tirok, tirok, tirok. Shpoqet dhe pushtan. Tirok, tjesht tirok. Shiko. Tirok, tirok, tirok. Diçka po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
2: Volkswagen.
1: Ahë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
4: Mola Facebooki me të pështu.

0: Por urbanin e ngon, si bjen pishmon.
1: Po planifikoni të blini banes, po kërkoni patën shmëri, materiale ndërtimore dhe ide për shtëpin tuaj, apo dëshironi të njeni me projektet më të reja në treg. Expo Real Kosova 2026 ju mirëpret me datë 24, 25 dhe 26 korrekt në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajoni. Na vizitoni, hyrja është kualas.
2: Ej, ku je, që o bën?
3: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
4: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet të masë shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
5: A ve morim edhe ka një bre?
6: Jo, bal për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë i shtatë qinti, hitë sotu ma bajtë.
5: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësë në e kam mango vërshotin me veti.
6: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
5: Më fund natës ta që asë një, edhe njësër më njësë je pep, se mos me pi asë një sot.
6: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
7: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
8: Ashtë në qale urtë, kur mund, kur s'mund, prit kur mund.

0: Ve fotoyu mu kaldı?
1: Nuk është spori Gjermania, ajo e viteve 90.
0: Urban FM, 103.3.

0: në rrugë gjondë, mirë, në 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kërsi, në...
1: Urban FM, një shënë.
2: Hey, cutie, a keni matrenë?

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjedhni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: It's not the human race. It's just the human race. There's nothing left to chase. We do not run this place.
3: Urbana FM

0: right, it's the right time to listen to Urban FM
1: 103.5 FM.
2: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim. Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
3: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
4: Hajde në Prishtinë. Ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u kthy prap për një tjetër.
5: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Kartela Comfort me norm super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
6: Ja bëja ti qërë
7: Më dohe rri Bije flej edhe qërna
6: Sa e që punoj, vete fiti
8: Ja që në kem punëtore me Muj me punu si kali
9: Urban FM
8: Punë.

0: Okay, hi, you're listening to Urban FM 103.5, made in Pristina.
1: Oh, yeah.
0: Sending out love and good wishes to everyone. Keep it here. Enjoy your day.
2: Defense shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Në fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rukëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
3: Midita ty që i ka kollë shpitë nëzitet. Së matë më nëngë se i nëzitit, ba. Po më selemet arbi shumurin ty. Dreqa vitit të hungër në instant të sheshme. Që për shumë në produkt të jus. Lare një pauz, hapin i të ju edhe vazhdoj ditën me shia. Të ju i ka krejt shiet. Të ju, tasty food.
4: Oj të njetë, që e ka bërë? Te burra këtë të kështë më kove më bëjë sana?
5: Kërë

0: Po ti shka pra malet, bre dhe la, bre dhe më mujt, ti shka për shqiptonë, nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM 103.5.

0: bam, bam, bam.
1: Francesta, to je cuisine.
0: Po?
1: Trzeba by doma szczyp. Cuisine.
2: Ore, edhe jedhe?
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
4: Po planifikoni të blini banesë, po kërkoni patundshmëri, materiale ndërtimore dhe ide për shtëpinë tuaj, apo dëshironi të njiheni me projektet më të reja në treg. Expo Rill Kosova 2026 ju mirëpret me datë 24, 25 dhe 26 korrek në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajone. Na vizitoni, hyrja është kualas.
5: Ej, ku je, qa u bënë?
6: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. Epko. Falshlir.
8: Urban FM 103.5.

0: New chain the traffic past. Urbana FM. Dalo një sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
1: Hirok. Shfaqet dhe pushtan. Ti je shiko. Diçka po shkëlqen. Tiroc. I Rio Volkswagen Tiroc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
0: Volkswagen.
1: Ahë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
2: Hey, cutie, a keni matren?

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.

Bye.

0: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
2: Depozita avans, qaty për qaty, përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjatni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.49%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon Soda, kur ke nevojë për pak verë.
4: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
5: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj, nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rjetë sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Baj shtëpin gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
6: Mos haro, mund është mu konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.

0: Kal me të natjerët.
1: O kola, da jo kola, o kola, o kola.
2: Na midi vapër. Ua, ju përshenes. Bëngjorno, bëngjorno, bëngjorno. Po, po, po, po, po, po, po, na midi, na midi.
3: Urban FM 103.5.

0: çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë e sotit që janë më treja.
3: Radio Albana FM 103.5.

0: Da, da mi jap zonit pak, ale knajsh. Dis-moi où est ton cachet, ça doit faire ma mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey.
1: Mëri tipsi s'ki ka zu që jepe janë franqez.
2: Ishin e 3.5 Urban FM.
3: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët më të frekuentuara offer jush.

0: Bun FM, Mission Trophy Pass.
1: Dalonia Second, mosë om këtë mundësi. Në Lëbo Credit Cartela Comfort, me norm super atraktive interesi, deri në 36 kase pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithë shka që vëjon.
2: Për dita për pot një snack, ajme peanut butter, arë shumë me shëfën. To you, tasty food.
3: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Unë apeloj të kryeministrit të qeveria. Ku janë ata kur këtu në bërtem shëti të dhëmpirat? Ku janë ata?
2: Qa o bo, kështu më rëmburë, qa o bo, që s'pë më i bo në ratë?
3: Urban FM, 93.5.

0: Trizanët kryesor a njëtë për më knash.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Moca.
1: E pse se Moca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, miq në trafik pres.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
4: Diako FM, ma shumë se Urban FM. 103.5.

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, urbana.

0: The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.
1: E ditshme nove po gabove. Je live në Urban FM.
2: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtur e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
3: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prap për një tjetër.
4: Një verë në alivë, një rini dhe një Shkoda. 30 vetë më vonë, në alivën fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
5: Shkoda.
6: OHP Prizren dhe Porsche Prishtino.
7: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
8: Ve morim edhe ka një bre?
9: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po shona veti 700, hecë së të më bajt.
8: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësë të ne kam mango vërshotin me veti.
9: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
8: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi asë një sonte.
9: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
10: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot KS.
11: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevoj për pak pushim? A ratesu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
12: Urban FM. Afternoon delight.
13: Lajme,
12: humor,
13: art, kulturë,
12: muzikë,
13: kena më kënaq.
12: Afternoon delight. Live në Urban FM, çdo ditë.
13: Për e të hanës dhe rritë premtën.
12: Bashkë më të rasken.
13: Gjdo ditë të punës.
12: 15-17.
13: Live në Urban FM.
12: Mosë ndroni frekuencën.
13: We about to go down.
12: Afternoon Delight.

0: Se më në që ti dërsen, morja zutit.
1: E, mi djallo,
0: morja mi djallo. Morja zutit, në këtë zëtë nuk bërë me menua si sane.
1: Mos më ndoni ashtu, mos më ndoni ashtu, mos më ndoni.
0: Jo, më miro pika.
1: Apo armi është mi dashur, se çdo ditë tjetër, informacionet të cilat i kemi grumbulluar nuk janë të vetme të cilat do të diskutojmë, sepse në pjesën e dytë të këtij emisioni do ta kemi edhe mysafirën në studio. Kësaj radhe kemi një mysafire, vjen në studio për me fol për një prej panajireve kogja interesante të cilat zhvillohen në vendin tonë, për me ju tregu më saktësisht se kush do të na jetë në studio. Është Sherife Kshiku Vishaj,
0: yes.
1: E cila vjen si CEO e PR Solution, edhe me ta do të plasim për Expo Real Kosova 2026, edicioni i dytë i eventit më të madh të ndërtimit patrunshmërive dhe materialeve ndërtimore në Kosovë, i cili do të mbahet nga data 24 deri me datën 26 korrekt në Prishtinë Mall me kompani nga Kosova, Shqipëria, rajoni Dubai, të cilat do të prezantojnë projektet investime dhe risit e fundit në industri, duke kryer kështu Expo Real Kosovën në pikën kryesore të takimit për profesionistët, investitorët dhe të gjithë interesuarit për sektorin e ndërtimit dhe patrunshmërive.
0: Kështu që nga ora 16 bashkë me Sherifën kena mujtë me diskutu ma shumë edhe me i kuptu gjitha informacionet cilat na nevojitën për me mujtë shumë që jenë prezent edhe me kalu një ditë interesante. Mishtë e mi doshën, si që të morë në fillojme me motin. Motin nuk mungon asë një herë, sepse është i nëzit.
1: Nuk mungon motin.
0: Motin është i nëzit. Nuk mungon se është i nëzit. Po qenë sa në të nëzita. Po, përdojnë që kome qenë vrantë dhe me djelë pas ditja, pritët që në diso zona me përfundu me riga shiju. Temperaturat minimale kanë me lëviz në përmjet 11 dhe në 16 gradë Celsius, ndërka që ato maksimalet në përmjet 26 dhe 30 gradë Celsius. Era kome fryk nga periperendimi me intensitet të lartë deri në mesatare, jo diçka shumë e madhe, se nuk është që edhe përna fladit ose përna mërdin ose diçka, po të pakten me mujtë me shiju, kështu temperaturat e mira cilat i kemi këto ditë. Gjithashtu me shtë e mi, çmimet e derivateve për sëri kanë lëvizë sërisht, po shtrajtohet nafta. Qa këtu ndodhë këto ditë e fundit nuk e di, i kemi 3 ditë rendë cilat po vinë me shtrajtim të naftës nuk po nalët. Si pas njëftimit fundit nga minti, nafta sot është 1,56 € për liter.
1: Po sot cent ko ka shtrajtu bre?
0: 2 cent ma shtrajtësit mërkurën.
1: 2 cent ma shtrajtësit mërkurën, yes. Po djevë konë 2 cent.
0: 54.
1: 2 për 3 ditë, për 4 ditë ka 2 cent.
0: 2,22.
1: 8 cent u shtrajtu për 4 ditë.
0: 8 cent për 4 ditë më u shtrajtu nafta, nuk është lajmë i mirë as pak, por të njëjtën kohë dhe çmimi benzinës është 1,40 € për litër, njëjtë me të mërkurën, gjësa dhe çmimi i gazit është njëjtë me të mërkurën, 60 cent për litër, çmimet e derivateve hynë në fuqi në orën 10 mëngjes edhe zgjasin 24 orë. Për gjithë juve të cilët dëni me uanku, është email adresi konsumatori @rks.gov.net ose gjithashtu në numrat e telefonit 0800 11 000.
1: Pina informacione prej krye qytetit, jëmë banorët e lagjës e kodra e trimave në Prishtinë, të cilët e kanë shprehur shqetësimin për grumbullimin e meturinave në rrugën Bedrigjini, duke thënë se gjendja ka mbetur e pandryshuar tash e 3 javë.
0: Wow.
1: Janë publikuar edhe disa fotografi në të cilat po shihet gjendja me meturina në këtë lagje në kodrën e trimave. Ta shohim se çfarë do të bëj kërmë pastrimi.
0: Paramënon shpejtun të 3 javë mos me ik burllogun çka mundet me ndo dhe limo krejt lagja me hedh burllogun për 3 javë dhe kërkush mos më prek.
1: Ai besa nuk ka as ndaj sam, po mos e bëni të
0: madhe. Çka kanë dhënë?
1: Shumë i bëni, shumë bre i bëni sa në të mbaja. Ti po
0: thua se më të madhe për burllog?
1: Ai besa burllog, është ai burllog. Burllog i vjen në shkon na mesim.
0: Ne vërtet jo. Çka jo fakti ja që. Po më thu do fakti ti që s'po më ti kundërshtu.
1: Në anën tjetër kemi komunën e Prishtinës, e cila ka nisë lirimin e parkingut pranë Ministrisë së Bujqësisë. Është zotri Mehmeta i cili ka thonë që hapësira do t'i hapë rrugë ndërtimit të shkollës së muzikës, një tjetër ndërtim, një tjetër shkollën në krye.
0: Muzikanta janë avlla. Po ma nëzën kontra basin.
1: Me muzikë dhe me kritikë. Mire me një shkollë të kritikës e kisha bo këtë të na.
0: Ja s'ka nevojë se kena me t'linë në atë punë.
1: Por ja një lajmë i mirë ku e kemi një lagjen. Në lagjen Marrën Fejza. Ta që dini atë lagjen e shumë për folur Marrën Fojza në Prishtinë, cila është bërë me kanë të rritë lojrave për fëmi. E kemi në nënkryetarë në komunës të Prishtinës, Besian Musmërati, e cila ka njëftu se kryeqyteti.

0: tjetrit e ështëuar edhe një tjetër këndiri I lojra shë për fëmi gjithashtu e kemi pas besion musmiratin ato që shkojnë në inspektim tek shkolla tjetër në Sofali e cila po ndërtuat të shohim këto zhvillime qytetit po shohim kogja shumë zhvillime në krye qytet dhe e kemi një tjetër mbyllje të qarkullimit të një segmenti tjetër rrugor është afrim zhitia në Prishtin e cila mbyllet përkosisht është komuna Prishtinës që na ka njoftu se do të mbyllet përkosisht rruga afrim zhitia nga semaforët e fakultetit teknik deri te mensa e studentëve për arsye se në këto rrugë po punohet I kemi pas edhe dy rrugë të tjera Femilla Drovci në ajo që përfundoi edhe tash mundemi me shku Femilla Drovci I bjen tek rruga tek spitali e cila ka qenë valvëzuar nuk di as më thon
1: voj
0: komenu çka të thehet kerre
1: çka rrugë wave
0: shkum po një 3 ditë prej Prishtinës kur u kthym dillën gjithçka ka në rregull edhe gjatë mbrëmjes së djeshme ka qenë bllokuar por sot mëngjes pjesa tjetër asoj rruge është e zhbllokuar e ndrejshur e me sinjalin në rrugë edhe tash e kemi një tjetër rrugë e cila më një herë çon prej aty në dy rrugëve të kthen tek fakulteti teknik edhe te menza e studentëve është fjala për rrugën afrim zhitia nëse doni me fol me emra e cila apo merremetohet
1: Mizë dhe mizë gjithashtu janë shkyqyr të të lidhje ilegale në fshatin Barilev në Prishtinjën, ato e po një aksion shumë interesant të këru Prishtinës, se të jenë duke I ndërprejt gjitha lidhjet ilegale, cilat jenë duke I gjithë. Kje
0: kemi pas edhe shkyqyr të 5 bizneseve,
1: të
0: 5 bizneseve të cilat kam pas bërq, ato jenë të burqin bi 500 euro, ato jenë në ndërprejt, dhe të të ju kanë thonë në ISL, se atin
1: shka ka dole. Që po bëni jo,
0: apo Dani punojnë Që gjeni të jabu
1: Mesdemi gjithashtu Soj përket të dyshimeve për helmim në hantelezit Ku e kemi diskutu dje ku 90 persona kanë qenë infektiv është intervistu edhe pronari I lokalit Kështu nga ka njëftu policia Kosovës Zila ka bo ditur se me datën 15.7.2026 është intervistu në cilësine të dyshuarit një mashkull kosovar Lidhur me dyshimet për veprën penale, prodhimi dhe vënja Në qarkullim e artikujve të dëmshme ushqimore Soj përket këti lojmi edhe kësoj interviste, kemi mujt me komuniku ma shumë gjatë këto dy orve.
0: Nërsa në anën tjetër, pas asaj humbje të rëndit së mbrëm nga Argentina, e kemi ambasadorin britanike, cili e ka mirë prit e mrimin e krye prokurorit të ri, ka kërku forcimin e sundimit të ligjit në vendin ton, por
1: mbrëm,
0: e kemi pa ne me të vërtet një loj super fantastike për juve që e përcjellin kampionatin botëror, Argentina me Anglin, një fillim I mirë I Anglis, një Kalim në e përsi Anglisë dhe tani fresko kthehet
1: Vesh me nejt, me nejt, me prit, me nejt, me prit
0: Edhe
1: kthehet,
0: edhe kthehet babau I futbolit
1: I rëzikshme
0: E babau I futbolit, adin tash sa do që ja kemi I nati dhe sa do që fonsat e Ronaldo sa din jetë më zitur Po është mjeshtri lojës
1: Mjeshtri mashtrimeve
0: Mjeshtri I loje E cili e kalzan edhe një erë tjetër vetën e merë barë në kreti ekipit në
1: I qartë është,
0: në bisupe
1: I qartë
0: A thua e këshyrë më rëqit ndeshën për vendin e tretë, a e këshyrë t'i kosh?
1: E këshyrë më, pse jo, adin, sërë që kanë mi japë masë shumë t'i zërë, ku me kunë si mitësore, e kështu se, adin, kurse merë vendin e parë, si I dyti, si I tretë,
0: është një të qështë. Ja, nuk është,
1: se po thua?
0: Se je I dyti edhe I tretë.
1: Ja,
0: nuk është
1: bashkë një. Po si e I pare?
0: Ja, nuk është bashkë
1: një. Së problemi, si
0: e pare? Si e katër parë, si e I pare, është e vërtet, si e I pare, shtirë është me koni parë.
1: E vërtet. Mjeste mi,
0: nanën tjetër.
1: Maradona ish gëzu shumë.
0: Maradona s'ka s'ka më gëzu në këtë varose, jo Maradona, për kërkosh nuk do të më gëzu.
1: Mase Argentina fitoj e lidha kojsh në mirë me Maradona.
0: Mirë I në me Maradona, ta shpetin e tështë që ka pëtër me pojtë presko, normalisht që jo për futbolin.
1: Jo, asë një herë.
0: Një operacion të antidrogës në Prishtin, ku kanë dalë të arrestum 2 persona dhe jenë konfiskur rrëth 150 gram kokaina.
1: Si këshin dalë Maradona, së kërgjesh.
0: Po, dhe tamon kjo
1: është,
0: tamon për
1: Pajs, e konë zëtë gjithashtu
0: dalim
1: diçka tjetër. Po flasim pak për rezultatet për drejtorin e AKP-s ose ndryshe Agjencia Kosovare e Privatizimit është Nora Kelmendi që po e kryeson listën me stemi.
0: Bravo, flasim për antarën e kuvendit komunal të Prishtinës me preardhje nga lëvizja vendosje. Është Nora Kelmendi, e cila është renditur e para në procesin e përzgjedhjes për pozitën e drejtorit ekzekutiv të Agjencisë Kosovare të Privatizimit.
1: Do kalojmë pak tek gjykatat, po flasim pak për dhomat e specializuara në Hagë, cilat na kanë bërë ditur se trupi gjykues ja ka vendosur që me vazhdu masën e paraburgimit për Kadri Veselin dhe Jakub Krasniqin, duke i refuzu një herësh kërkesat e tyre për lirim të përkohshëm.
0: Ndërsa në anën tjetër i kemi rreth 68 milion euro të zotuara për Kosovën nga Zvicra, është kurtje cili e ka falendëruar ambasadorin Sprecher.
1: Hajde për hajrë të pore. Tënë të pore po s'di ku po shkojnë
0: se... Kalla vej kështë tira është i Albin Kjutit kër merë pore.
1: I kanë dru
0: tripe. Kër e s'ka dorën për pore. Po ma, ka pos kështë e ka pos këgja mirë sët ditën, ka pos takime. Dy javë Masir Landa e ka marë presidentën e këshilit të bëjës. Kurti e ka prit ambasadorin Alm Gjvist i cili po kërkën në statutin e vendit e kandidat.
1: Qërë me saj mirë, apështë shullat të kështë po këshyri, po keshi pak, po të po nabujnë, nas po këshyri.
0: A po kesh pak njeri.
1: Me zemi të flasim pak gjithashtu edhe për zhvillimet e fundit në Lidhen Demokratike të Kosovës. Sot është mbledhë Lidhen Demokratike e Kosovës, janë antarët e LDK-s, cilët janë mbledhë sot në selinë qendrore të partisë në një takim që vjen pas zhvillimeve të fundit në skenën politike, por gjithashtu i kemi tash edhe këtu fjalë që vijnë nga antarët e LDK-s, është zotëri Aliti, i cili ka thënë që në shkrimet ende nuk janë verifikuar, takimi i sotëm ishte rutinor. Dhe më thonë, ka bashkë qashtu, a?
0: Së bashkë qashtu që shpo duke. Në anën tjetër e kemi mbretrinë bashkuare, cila ka dënu ashtë për gjuën e ministrës së sërbe, deklaratat e tila janë të papranueshme në zisin tensiona. Për që pësë udosh me kundje me Anglinë?
1: Më pëlqenë Anglia, dëshyrë se nuk hup ku, e ka Benirat ka një uesti, nga thonë edhe këto kena me Benirat, këtë kena me Benirat, se na sjena mu me vruh, na jena mbretëria e bashkume.
0: Në anën tjetër është komisionera për zgjerim Marta Kose, cila po shpreh habi që Paunovic vazhdon të jetë ende ministre dhe nuk është e shkarkuar, edhe pse
1: kreditin e çuditën.
0: E kemi pa prej Vuçiçit në distancim prej asaj deklarate, por e kemi pa edhe i Vicën Dashiçin, i cili i ka dalë në mbrojtje asaj deklarate.
1: Çë, apo shem ka tash ka probleme të ndryshme tash po shtyjën, jo unë sjem me ty, jo ti je me mua, jo. Hajde more.
0: Hajde. Çka ku e kena një tjetër?
1: Kjo është i mirë, kjo është shumë i mirë, është komandoti i fortë.
0: Lajmat mirë se çka s'kam ndjerë.
1: Interesante Luina, çdo si me sport e Luina, edhe ushtrinë është komandanti i Kfurit edhe sekretari i përgjithshëm i OSBE-s që kanë diskutuar për sigurinë në Kosovë. Gjatë takimit Ulitoshi ka ndau vlerësimet e tij për situatën e sigurisë në rajon, edhe ka theksuar angazhimin e vazhdueshëm të Kfurit për ujtjen e stabilitetit në Kosovë.

0: Tjetër e kemi Britaninë e Madhe, e cila ka propozuar ndalimin e përdorimit të rrjeteve sociale gjatë natës për 16-17 vjeçarët.
1: Po normal. Para më nuk çfarë memes kanë po atje mas lojës.
0: Qysh, më është më nalt veç gjatë natës.
1: A si Covid, ja mon men. Natën më ishe me tolle ditën ju, natën fleke.
0: Natën
1: freskës.
0: Freskë po. Freskë, freskë, freskë, Covid.
1: Veç në nxehtë.
0: Nuk është Covid, është Covid është më shumë për kanë nxehtë, jo kur është freskë.
1: O morë nuk e di për nimen që shmurën me sistematizu që me unol internetit.
0: Ah, ma, unë nuk e di. Amisht, emi dashur Shqipria në kolonës anore të The Odyssey të nëvanit një lajme i cilin nga ka pushtu kështu.
1: Me të modhe ka marrë, a? Me të modhe.
0: A, ka përfshi, krejt gara.
1: Ka përfshi. Të shohim se çka ka ndodhur sa i përket kolonës zanore. Sot e kemi një lajm tjetër cili kemi publikuar sa i përket filmit të Christopher Nolan The Odyssey, një film cilin e ka luajt për herë të parë bekim fëmijë, edhe është kaqja i ofert me historinë tonë, por të njëjtën kohë kemi me kuptuar se çka është ndërtu e me kalimin e kohës i shohim edhe disa epizode të tjera të këtij superfilmi i cili po lansohet nesër. Por unë ju ftoj juve që më vuaj follow Urban FM në të gjitha rrjetet sociale për më shumë po kontentin edhe lajme cilat i krijojmë çdo ditë nga ekipa jonë. Gjithashtu kur jemi tek kultura, sot nis përgatitja për akordet e Kosovës. Miqtë mi, është menaxhmenti i Radio Televizionit të Kosovës që së bashku në sallën në 1 tetori po i bëjnë planifikimet për mënyrën se çysh kemë u duk salla në këtë 3 natët e fundit të muajit tetor, ku do të mbahet edhe festivali Akordet e Kosovës 2026 i organizuar nga Radio Televizioni i Kosovës.
0: Radio Televizion, po do të më lëshunaj sa, do të më lëshunë
1: erë. Pore të ardhën, ej. Skomo. Ja, pare të avon.
0: Pare nuk janë si përpara. Ashtë në lafë i burë, s'kja përqa nuk po është ma si përpara.
1: Ja, Allah, sështë.
0: Me shtemi i dashur, këtu e në disa prej informacioneve të cilat do të diskutojmë gjatë këtyne dy orve, por jo mos harroni me i vizitu partnerët e këti emisioni ata që rrugtojnë çdo ditë me ne, duke nisur nga mobileria Palma, të cilën e gjeni me showroomin më të madhë në krye qytet, e jo që e keni vetëm në krye qytet, por e keni edhe në disa qytetet tjera të Kosovës, e për me mujtë të me i vizitu këto showroome, jo që ka do të me bo, do të me pas dëshiren për me shku edhe me i vizitu, e keni në Prishtinë, e keni në Gjilane, e keni në Prizren, e keni në Peje, e keni në Ferizaj, edhe është edhe gjithashtu edhe në Zvicër, por Palma, për juve që nuk e dini, është një kompani e konsolidume në industrinë e mobileve edhe të kuzhinave, me prezencë në qytetet kryesore të Kosovës edhe më gjërë, me showroom-e inspiruese edhe një fabrikë super moderne në Gjilan, ku prodhohen mira kuzhina çdo vit, sepse Palma ofron një cilësi, funksionalitet edhe dizajn që është i menduar për jetën e përditshme. Palma në çdo cap të jetës.
1: Mi se mi nuk o lidhje se ku ndodhës gjatë verës në shpenë punë apo në deti këtë verë. Lemon soda si atmosferën italiane.
0: Merë lemon soda me veti. Lemon soda.
1: Muni me shiju lemon soda, muni me shiju orange soda ose mojito soda edhe me zbulu shien e një vera autentike italiane. Është lemon soda ajo që kur ke nevoj për pak verë vjen të ti.
0: Anonën tjetër një falindrim shkanë për Hangover Shot, e keni Hangover Shot që vjen nga Daily Shot, e qenë gjitha barnatorët e vendi që ka e du të më bësht me unall, me marë Hangover Shotin, me konsumu edhe të njesër, më në mos me pas asë një loj problemi.
1: Mishtë e bi, o, po Prizren, bakë automobile dhe Porsche Prishtina janë tri lokacionet, ku ti mundësh me qetë fuqin e Volkswagen, e si do mos duke di që ka shumë fansat Volkswagenit në Kosovë, këtu tri lokacione janë shtëpia e Volkswagen, duke di që tashmë ka ardhë edhe Tiroku i ri.
0: Mirë se vjen, no, e për gjithë juve që keni ardhë, po edhe juve që jeni këto, e keni në Prishtinë, e keni në Prishtinë me dy pika, e keni në qendër të qytetit, në sheshin Skënderbej, por e keni edhe në një prej qendrave më të mëdha tregtare në vend. Prishtina Mall është fjala për Big Scoop, e gjeni në Prizren, e keni në Ferizaj me dy pika, e keni në Gjilan, e keni në Suarik, është në Vlorë, për juve që doni më shku edhe me i kalu pushimet atje, e keni në Ulqen, për juve që shkoni me i kalu pushimet në Ulqen, e për juve që bëni vizita në në Tiranë, keni edhe tek liçeni artificial në Tiranë, është Big Scoop që vjen me një menu super fantastike, duke u nisur nga krepët dhe gjanat e tjera të cilat waffles e gjanat e tjera të cilat mundeni me i konsumu në Big Scoop.
1: Për gjithë ata cilët janë programera, hakera, dizajnera, po edhe studenta thjesht, edhe ju duhet një laptop i mirë, apo kupton, apo kupton. Shkoni në Macintosh. Shkoni në Macintosh, ladies and gentlemen, lokacioni i cili ty ta mundson me blerje së cilën pajisje teknologjike të serisë së fundit me çmimet më të voleshme në treg. Por gjithashtu duke diçë tashmë ka ardhur edhe MacBook Neo i ri, e i cili vjen edhe me adapter vetëm në Macintosh.
0: E dashur miq, ka ardhur koha me të dëgjojmë muzikë, do të dëgjojmë këngën e parë për ditën e sotme. Për gjithë juve vjen Liz Rose me MJ Cole, një këngë që titullohet Business as Usual. Oh baby.

0: mare, dren, mare, dren, se ke menu që ti e Superman, nuk është ashtu. Se kem të pojlë sëme që shokun të jam drenin për so, një lukë të makijatës, po s'po kalëzën.
1: S'po kalëzën. Po dhe që ju, po dhe ju ashtu, jo kështu.
0: Se moj lukën e makijatës n'guj.
1: Ja,
0: mone, e, mone.
1: Qa je, ti qa je.
0: Këthemi tek informacionet për mos me upë kohë, sepse në pjesën e dytë kemi më safirën, ashtu si që dhe kemi tregu, qmimet e derivateve e në rritë, krejt ju kena kalëzu e banorët e kodrë streamave në Prishtin, po ankohen për grumbullimin e mbeturinave, është gjendje e njejtë prej tri javësh, po thonë ata.
1: Banorët e lojgjës kodrë streamave në Prishtin kanë shpresë shqetësime për grumbullimin e mbeturinave në rrugën Bedrexhini, duke dhënë se gjendja ka mbetë pandryshueshme tash e tri javë, ku sipas tyre mbeturinat nuk janë largu, pavarësisht se janë vendosur në pikat e grumbullimit me pritje që më umbledh sipas orarit të zakonshëm.
0: Po nuk ka qenë edhe orari i zakonshëm, ata po theksojnë se situata është edhe më shqetësuese pasi pranë vendit ku janë grumbulluar mbeturina ndodhet një park i frekuentuar nga fëmijët.
1: E banorët theksojnë situatën si neglizhencë të papranueshme dhe pyetojnë thirrje institucioneve komunale që më ndërhyjnë sa më shpejt.
0: Ata po kërkojnë që mbeturina të largohen sa më parë dhe të rikthehet grumbullimi i rregullt në mënyrë që të shmangen rreziqe të përshëndetin publik veçanërisht gjatë temperaturave të nxehta, është e vërtetë.
1: Skandaloze gjendja e mbeturinave, miq, skandaloze.
0: Por prej mbeturinave po dalim në diçka tjetër, është komuna e Prishtinës e cila ka nisë lirimin e parkingut pranë Ministrisë së Bujqësisë dhe po thojnë që kjo hapësirë do t'i hapë rrugën ndërtimit të shkollës së muzikës.
1: Ja, komuna e Prishtinës ka nisë aksionin për lirimin e parkingut pranë objektit Ministrisë së Bujqësisë, hapësirë që sipas autoriteteve komunale është ndrur në mënyrë të paligjshme edhe është planifikuar për ndërtimin e shkollës së muzikës.
0: Në një deklaratë është drejtori i pronës në komunën e Prishtinës Ibrahim Mehmetaj, i cili tha se aksioni po zhvillohet në bashkëpunim me drejtorinë e inspekcionit dhe policinë e Kosovës, duke shtuar se deri më tani nuk ka pasur kundërshtime nga shqyrtuesit e hapësirës.
1: Ai ka qeruar se pothuajse gjithë parcela ku po zhvillohet aksioni është në pronësitë të komunës së Prishtinës, ndërsa një pjesë e vogël i takon administratës tatimore të Kosovës, për cilën tashmë janë iniciuar procedurat e shpronësimit.
0: Mehmetaj ka paralajmëruar se ky nuk do të jetë aksioni i fundit për lirimin e pronave publike në kryeqytet, duke bërë thirrje për bashkëpunim nga qytetarët.
1: Por, po kalojme me një lojë tjetër të Prishtinës, është Muharrem Feza, cila po bëhet me këntëri të lojrave për fëmijët, është nën kryetarja komunës së Prishtinës, Besianë Musmurati, cila na ka njoftu se krye qytetit i ështu një kënd i ri lojrash për fëmijë.
0: Si pas ka njoftimit për media, Musmurati së bashku me Albana Gjëmbala, në drejtëreshën për faqe dhe apsira publike, kam vizitu këtë apsirë të re në Muharrem Feza, e cila do të shërbej fëmijëve dhe familjeve të kësaj lagje. Ndoshta nuk ka mbeturina aty afër.
1: Po shpresojmë bile marrën
0: pezi. Po jemi te kryeqyteti, nuk po ndalemi me këto lajme te kryeqyteti se ju jeni te kryeqyteti, na te kryeqyteti, informacionet nga kryeqyteti, por juve që jeni në komunikacion, jeni në terren jashtë edhe i frekuentoni lagjet e Prishtinës, mbyllet për çarkullim segmenti rrugor afrim Zhitia në Prishtinë, por juve që nuk e dini se ku është afrim Zhitia rrugë kjo me emër, atëherë ju tregoj na prej semaforëve tek fakulteti teknik e deri te mbenza e student i bjen kjo lagje që sipas njoftimit nga drejtoria investimeve kapitale dhe menaxhimit të kontratave kanë me zhvillu punime infrastrukturore në një segment të rrugës afrim Zhitia nga semaforët ashtu siç e tregova deri te mbenza e studentëve anën e djathtë drejtimi i konvikteve.
1: E segmenti rrugor do të mbyllet për çarkullim nga 15 korriku nga ora 20 deri me 20 korrik në orën 20. Rrugët alternative cilat mundet me ushrytzu gjatë kësaj periudhe janë Gjeladin Rekaliu dhe Edmond Hoxha.
0: Kanë thonë që po i lusin gjithë pesmarsit të të cilë gjendën në trafik për mirë kuptim edhe për respektim të sinjalizimit të vendosur në terren në mënyrë që punimet të zhvillohen në mënyrë sa më të sigurt edhe më efikase. Shok edhe shoqe, edhe pse kemi edhe disa informacione të tjera sa i përket të kryeqytetit dhe kompanisë rajonale të ujësjellësit, ne po dalim dhe po dëgjojmë pak muzikë, sepse pa muzikë nuk është dita shumë e mirë.
1: E vërtet, ladies and gentlemen, vjen Lamb Tom me For Life.

0: Pes dhe mi nuk po larguemi nga kryeshqyteti, po flasim për disa shkyqje.
1: Shkyqje, a keni kyqje, a keni shkyqje?
0: Shkyqje.
1: Po ndonjë çfarë rrave, jemi.
0: Mes gjëra më shkyqje.
1: Shkyqje, ja. Është vërtet. Shkyqur tet lidhje ilegale në fshatin Badlev të Prishtinës, është kompania Renault e Usilsit Prishtina, të cilët na kanë njoftuar se sot kanë ndodhur këto tet lidhje ilegale, shkyqje të tet lidhjeve ilegale nga rrjeti Usilsit në fshatin Badlev të Prishtinës.
0: Edhe sipas njoftimit të ekipit në Tiranë janë duke vazhduar aksionin e shkyqjeve në fshatin Barilev, ku janë shkyqë tet lidhje ilegale, kur u Prishtina gjithashtu ka bërditur se çdo lidhje e paregjistruar do të identifikohet dhe do të shkyqet. Nëse keni një lidhje të palegalizuar, paraqiten kërkesa për legalizimin që më shmang pasojat ligjore.
1: Anonën tjetër dalim edhe tek një informacion i cili jo shumë i mirë për kryeqytetin, por që kemi një operacion të antidrogës në Prishtinë, janë arrestuar dy persona dhe janë konfiskuar 150 gram kokainë.
0: Policia gëzuesna ka njoftuar kështu se ka arrestuar dy persona të dyshuar për përfshirje në veprimtari të lidhura me narkotikë, ndërsa gjatë operacionit janë konfiskuar 147.7 gram substanca që dyshohen që të jenë kokainë. Sipas njoftimit të policisë Kosovës, situuesit e njësisë drejt për hetimit e trafikimit edhe narkotikëve në Prishtinë kanë trajtuar një rast në ndryshimin se një person ishte duke u marrë me shit blerje të substancave narkotike.
1: Pas punës operative dhe hetimore me 15 korrik 2026 në magistralën Pe Prishtinë është legalizuar i dyshuar me socialet të FP i lindur në vitin 1992 mashkull kosovar i cili ndodhej në një automjet. Policia ka bërë të ditur se në kuadër të këtij rasti është bastisur edhe shtëpia e dyshuarit tjetër me inicialet ÇK i lindur në vitin 1993. Apo gjatë kontrollit nuk është gjetur ndonjë send i ndaluar.
0: Rasti është duke u trajtuar në koordinim me prokurorinë kujdestar, ndërsa ndaj dy të dyshuarve është iniciuar edhe procedura për veprën penale blerje ose posedim, shpërndarje edhe shitje pa autorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge. Sipas policisë, me aktvendimin e prokurorisë, të dyshuarit janë dërguar në mbajtje për 48 orë.
1: Amesemi dashur, në pjesën e dytë të këtij emisioni do ta kemi mysafirën në studio, e presim Sherife Kçiku Vishajin, e cila vjen si CEO e PR Solution. Do të flasim me të për Expo Real Kosova, edicionin e dytë të këtij eventi, i cili është eventi më i madh ndër më të madhit e ndërtimit të patentshmërisë dhe materialeve ndërtimore në Kosovë. Ato do të realizohet në Prishtinë nga data 24 deri me datën 26 korrekt, pikërisht në Prishtinë e Madhe me kompaninë Kosova, Shqipëria, rajoni dhe Dubai, por do të mësojmë më shumë rreth kësaj Expo Real Kosovës 2026 nga Sherifja.
0: Ladies and gentlemen, po dëgjojmë prapë muzikë, vjen Never Dull me What Is That Sound, po dëgjojmë gjithashtu edhe partnerët e emisionit tonë për më u rikthy me intervistën në studio.
2: All that groove, all that bass.

sound that so deeply penetrates my body.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim. Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
4: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma dhe çdo cep të jetës.
5: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prap për një tjetër.
6: T-Rock, T-Rock, T-Rock. Shpoqet dhe pushtan. T-Rock. Ti je T-Rock. Shiko. T-Rock. T-Rock. T-Rock. Diçka po shkëlqen. I Rio, Volkswagen, T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
7: Volkswagen.
6: Oho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
8: A e keni një atë shprejen, One Apple a Day Keeps the Doctor Away. Sot, Apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

0: me se mi doshër, jemi rikëthy prap në pjesën e dy të këti emisioni. Ashtu si që dhe ju kemi tregu e kemi në studio me Safirën. Është Shege që tash kemi këto, edhe me të cilën do të flasim për Eksporil Kosova. A vjen në studio në tonë si CEO EPR Solutions, ata që organizojnë krejt këtë panajer. A ti themi këto, është një panajer shumë i madhë, është gjithë për fërës në Kosovë, për ndërtim, për patunçmëri, për materiale ndërtimore dhe për industrinë për cilës e Shege, mirë se erdhe knacime po studio.
1: Knaci.
2: Knaci edhe jam jasë i zëherë.
0: Nëse mund është veç pak me afru mikrofonin ka vetja, jo veç mikrofonin, veç ngre ka vetja.
1: Qa unë e ta regullaj?
0: Qa që ke fresko? Fresko, qa ta shbjen fresko? Op, sa mirë është këtë jale, shika, qa sa bukur e regullan. Bravo.
2: Faleminderit edhe një herë për ftesën.
0: Bravo, Çuni. Vetë tash, tash se kena të vetë dosh me pru magnezo drejtu. Çfarë? Okej. Tamë, më drejtu u shikë, mos më nanaj të ona. A vesh e Shege Samir është në studio kështu tak shpejt kur jena bajt.
1: Edhe një herë si me DJ i bekthina kështu.
0: Nisim prej fillimit, Shege mirë se erdhe.
2: Faleminderit shumë për ftesën, kënaqësi si çdo herë me juve.
0: Tregom që jemi disponim edhe që jetoj për jetu këto ditë nxehta para se me dalë edhe me fol për Eksporil Kosova.
2: Definitivisht nxehta edhe për panajirin sepse është ai fluksi, ajo vala punëve, jemi veç pothuajse në përfundim, na kanë bërë edhe një javë deri në fillimin e panajirit. Fatmirësisht gjithçka po shkon mirë, salla u mbush plot, kjo është për neve kënaqësi, kështu që këto ditë nxehta nuk po i vrejm shumë temperaturat sepse u bën nxeht në sallë.
0: Nxehti është e salla. Po flasim për një panajer i cili ka vitin e dytë dhe po duket që në vitin e dytë nuk është që ka mbetë njëjti, por dhe është të bua dhe maj madhë, apo plasim për patunçmëri, për materialin ndërtimore, për industri, edhe për krejt këtë industrin për cilëse, të regom qysh është gjendjat edhe veta që sola është bua në zetë, po a kemi kompani, shumë një numër të madhë kompanive, në cilat fusha janë kompanit më shumë të cilat për marim pjesë, edhe që ka mund publiku me prit edhe me pa në këtë panajet.
2: Tashmë Eksporil Kosova veç e ka marrë primatin e kësaj industrie, si një panajër që ngërthan në vete kompani ndërtimi, kompani të patundshmërive dhe materialeve ndërtimore. E cekët që është edicioni i dytë, kemi risit pa fund me në këta edicion, me vetë faktin që kemi kalu në një sal më të madhe, përshkak si kërkesa ka qenë më madhe këta edicion. Kjo të unisë prej asaj që vitin e kalu me patë një ekskluzivitet në këtë fush dhe fatmirësisht shkoj gjithçka mirë, kjo vetë veç ka shpërthyer me kompani, salla është mbush, nëse zgabojnë edhe dy vendet e fundit, më zgabohem nëse veç sot nuk janë mbush me nga ekipa e shitjes. Risi ka të pafundme. Këtë vetë jo vetë që kemi sjell kompani nga rajoni, po kemi kompani edhe nga Dubai, kemi kompani edhe nga Zvicra dhe nga Turqia. Kështu që siç duket është një fuqi blerëse e shtëpive, banesave dhe materialeve ndërtimore këtu në Kosovë shumë e lartë, nisur nga ky fakt që kemi interesim të kompanive me marr pjesë në një panajër të tillë siç është Eksporil Kosova.
0: Paka shumë çysh funksionon kjo lidhja mes kompanive dhe vizitorëve që vinë në panajer, çka zakonisht të prezentuohet edhe çka zakonisht marrin vizitorët prej kompanive të cilat janë prezente në panajer.
2: Realisht në Eksporil Kosova është një zinxhir i kompanive, qoftë ato që shesin banesa, qoftë ato që ndërtojnë shtëpia, qoftë ato që ofrojnë materiale ndërtimore. Kështu që është një zinxhir i tër, jo vetëm që ofrohet për vizitorët, po edhe në mesin e këtyre kompanive bëhet një farë rrjedhëzimi, të cilët më pas edhe krijojnë kontakte, krijojnë network mrena për mrenda dhe e ndihmojnë njëri tjetrin për me urritë si kompani. Pastaj vizitorët, normal që kanë një vend të vetëm ku mund t'i gjejnë të gjitha ofertat qoftë në Kosovë, qoftë në rrethin dhe jo vetëm. Ofrohen oferta ekskluzive qoftë në shitjen e banesave, shitjen e shtëpive, shitjen e materialeve ndërtimore, kështu që është një pikë panajiri ku vizitorët kanë të mirat pafundme. Nuk kanë nevojë, sidomos diaspora, që është një fuqi blerëse tani më na veç e dim që ata janë fuqi blerëse e madhe e banesave. Qoftë në banesa që janë prej bregdeteve, sepse kemi kompani edhe nga Shqipëria, ku kemi komplekse interesante edhe nga pjesa e bregdetit, qoftë në Kosovë, po fatmirësisht këtë herë kemi edhe kompani të ndryshme nga Evropa, që cika ma erët Zvicra, Turqia, Dubai, kështu që sa vinë në Kosovë, diaspora, për shambull, edhe e shpenzojnë kohën të për një kompanie në tjetërën të pasi që ka po ofruat oferta për banesa, është një vend ku munden pikrisht arsyeja pse e kemi organizu panajirin në fond të Korikut është sepse dhe pritet me pas një fluks të diasporës. Dhe jo vetëm për diasporën, po edhe për vetë kosovartë dhe për vetë kompanit që janë në Kosovë, ju bojmë thirje me ardhë me vizitu panajirin sepse kanë që ka me pa, kanë që ka me, me marë prej panajirit.
0: Po flasim për kompanit e cilat vinë edhe nga Shqipëria, po flasim edhe atë nga Zvizra, po flasim edhe atë nga vendet tjera të Evropës, por edhe nga Dubai, janë më shumë kompani si investitore, të cilat kanë ardhur me investu në Kosovë, kanë projekte që i zhvillojnë edhe në Kosovë, apo janë projekte që i zhvillojnë në Zvicër, dhe pastaj qytetarët të Kosovës kanë mundësi investimi edhe jashtë vendit, për shembull me dashme investu në Zvicër, ose si rastet e prunave në Shqipëri, ose kompanive që vinë nga Shqipëria që kanë pruna në Bregdet, ose në vendet e tjera.
2: Është një laramani këto, që kjo është e bukra e panajirit, sepse kemi kompani që kanë projekte në Kosovë dhe janë jashtë Kosovës. Ka kompani që janë prej Kosovës dhe kanë projekte në vende tjera, kështu që është një laramani dhe këtu është e bukra sepse edhe është kjo ngërthurja e kompanive ku edhe mundesh mi pa me projekte në Kosovë, po edhe jashtë Kosovës. Kështu që në një vend i kemi të gjitha.
0: A do thotë zgjidhëm.
1: A sot është vështirë për investitor ndërkombëtar me i bind për marrën në Kosovë?
2: Në fakt, aty janë disa faktorë më stilëshomë në pas në këto termat që janë ose procedurat e investimeve, po shijet një interes, me vetë faktin që shijet një interesim i madh dhe ka fuqi blerëse, atëherë edhe për ata është në interes të biznesit, shu që po shijet që përderisa është kërkesa e madh, atëherë edhe ata po i gjejnë rrugë të investimeve dhe po investojnë në Kosovë, sepse e shohin që është interes këgjë i madh.
0: Një tjetër interes që kishme qenë për qytetarë është që gjatë këtyne 3 ditëve të panajirit, 24, 25 dhe 26 korrek, me shku në për panajirë, zakonisht kur shkojnë për panajirë, kemi oferta shumë të mira dhe kemi qmime shumë të mira. A ka me pas, a prej saj, dini jo prej kompanive pjesëmarrëse, a ka me pas oferta ato cilat vlenë vetëm për këto 3 ditë mrena panajirit, për ata qytetarë që vizitojnë panajirin edhe që mujnë, ndoshta mrena panajirit me marrë një anën prej ofertave që i bjanë shumë malirë, se me marë mas këtyne dhe dhe mas panajire.
2: Definitivisht, kjo është një prej kampanjave që jemi aktualisht të mundu me targetu audiencën, që kemi oferta ekskluzive, mos fillojmë të ashtë këtu me bua marketing për sesilin kompani, sepse mund me ndodhë që dhe ndë njërën prej tyre e haroj, po edhe kanë pas qef, apo e kanë shprej ga dishmërin me rujt ekskluzivitetin edhe me shpalos ofertat në panajir, pa dyshim, ka me pas ofertat pa fundme, ka me pas ofertat super të mira, kështë që me vetë faktin që janë mbi 10 kompani pjesëmarrëse në panajir, kemi me pas qindra oferta në një vend për të gjithë vizitorët.
0: A ka nëj, po themi, janë dikon bi 50 kompani të cilat janë pjesëmarrëse në panajir, po a ka nëj kështu eksponenti cili i këshyrë kompanit edhe cilësine kompanis, cilësine punimeve të kompanis para se me jinë edhe më bo pjesëmarrëse në panajir. A ka panajirin i mendësi të tillë të cilën për shembull e shikon një herë punën e kompanisë, e këshyrë edhe për cilësinë, që me ditë se nëse vjen më prezantu në panajer, me ditë që po jap cilësi tek ata qytetarë të cilët dojnë ose janë të interesuar me marrë shërbime për asaj kompani.
2: Definitivisht po PR Solutions edhe Modos si dy kompani organizatore të panajirit e bojnë një skenem apo sepse na munduam në radhë të parë si kompani që jemi në fushën e marketingut dhe organizimit të eventeve, dojmë edhe me rujt imazhin e kompanive tona fillimisht e pas taj edhe kompanisë tjera të cilat janë pjesëmarrëse të panajirit, dëshirojmë ta kenë një imazh të mirë. Në momentin që ne vetë kemi një kontratë me cilën do prej kompanive apo bizneseve që janë pjesëmarrëse, ne i shohim që janë biznese serioze, kështu që i kemi edhe na disa kritere paraprake të cilat nuk dëshirojmë pas ndonjë kompani që ka ndoshta një të kaluar jo të mirë, një imazh jo të mirë, sepse ne në radh të parë e ruajmë imazhin e kompanive tona e pastaj dëshirojmë që në kuadër të aktiviteteve tona të cilat ne i organizojmë të kemi edhe kompani të cilat e kanë një background të mirë. Kemi disa kritere bazë, jo sa i përket cilësive të ndërtimit, sepse ne nuk kemi brenda për brenda ekspertët, ne jemi në një fushë organizative, po megjithatë mundohemi me rujt një imazh të mirë të vet eventeve dhe vet eventit të Expo Rillit, e po ashtu edhe të kemi kompani të cilat janë serioze. Pastaj kur vjen të puna të serioziteti, ne nënshkruajmë një kontratë dhe aty shohim që është një kompani regjistruar, e ka një të kaluar, është biznes funksional, kështu që këto janë disa kritere, pastaj në momentin që veç fillojmë kampanjën e i shohim edhe në tashmën rrjetet sociale, po i shohim imazhet e të gjitha kompanive, edhe një background. Kështu që është edhe një pikë referente kjo puna e rrjeteve sociale, ku neve që kemi një pasqyrë se çka publikojnë, ku po operojnë, cilat projekte, pastaj aty është edhe komentet e klientelës së tyre, kështu që mendojmë që kemi kompani serioze, kemi ndër kompanit më të mëdha po ashtu edhe të Shqipërisë. Jo vetëm kompani serioze të Kosovës, po edhe ato që i kemi nga Shqipëria janë në top 5-ën e parë të kompanive, të cilat kjo tregon që me vetë faktin që janë kompani të ndoja, jo në dhe kompani serioze.
0: Tregom mënyrën e funksionimit të panajirit, si vjetë tha që e keni marrë një salë dhe më të madhe, po flasim për qendrën tregtare Prishtina Mall, ku ju do të jeni me lokacion gjatë kënë 3 ditëve të festival, po si funksionon edhe në qëfar periudha kohore mujnë qytetarët me ardhë dhe me vizitu panajirin, kur do t'jeti hapur, deri në sa ora do të funksionoj, deri në sa ora kanë mundësi me ardhë qytetarët dhe me qenë pjesë e festival,
2: panajirin. Expo-Rill Kosova dyert i hap në ora 12:24 korrek dhe është i hapur deri në ora 9 të darkës. Kështu rrjedh për 3 ditë rrondazi. Arsyeja pse kemi ardhur deri te kjo patena e pramt e shtunë diel për shkak se me jau mundsu të gjithë vizitorëve, qoftë ata që janë në punë, qoftë ata që nuk kanë ndonjë angazhim, pra të kenë mundësinë të gjithë. Arsyeja pse vazhdojmë pas dite, domethënë prej orës 12 deri në 9 të darkës, sepse vetë qendra e ka një fluks më të madh vizitorëve dhe kështu që dëshirojmë që edhe panajiri të ketë një fluks më të madh. Të shfrytëzojmë këtë fluksin e qendrës, shto atë tjetrën që ne vazhdimisht edhe kjo përmes mediave, qoftë përmes rrjeteve sociale, në mënyrë të vazhdueshme po bëjmë thirrje për vizitorë, sepse bukura e panajirit është kemi vizitorë sa më shumë.
1: E përveç stendave tradicionale, të cilat janë si pjesë e panajirit, apo më pas ndaj aktivitet tjetër interaktiv gjatë kohës që është panajire.
2: Po, definitivisht e kemi një agjend të cilën do ta bëjmë publike ditën e hënë dhe tregojmë se gjatë gjithë ditës çka do të cilat aktivitete do të realizohen. Kemi shpalosje të projekteve për herë të parë në Panajir, të cilat do të publikohen dhe janë ekskluzivitetin e Panajir. Do të kemi po ashtu edhe pjesën e panelizve, ku kemi me pas ekspert me temat të cilat ndërlidhen me në fushën e ndërtimit kryesisht, dhe do të diskutojmë tema interesante të cilat që e tha durimi më herët sa i përket cilësisë ndërtimit, të ardhmës në këtë industri, do të ketë ekspert edhe nga jashtë, edhe nga jashtë kompani që janë prezente, po kanë me qenë kryesisht ekspert fushës, qoftë inxhinier të ndërtimtarisë, qoftë inxhinier të arkitekturës, dhe këto kemi vendosë përmes këtyre panelistëve, përmes këtyre temave të cilat do të diskutohen në temë, t'ja japim edhe një vlerë këtij panajiri. Jo vetëm tjetë panajir komercial, promovus, por tjetë një panajer ku ne përmes këti panajeri tregojmë edhe vlera, tregojmë cilësin dërtim, tregojmë se cilat janë projektet evropiane aktuale në përbot, tregojmë se cilat janë mega projektet që po zhvillohen në Kosovë e kështu me radhë, pra janë temat të cilat do të diskutohen kryesisht në fushën e ndërtimit, pa të nëshmërive dhe materialeve ndërtimore, që kjo edhe është fusha e këti panajeri.
0: Prej vitit kaluar, a keni mujt me pas numra të vizitorve, edhe a pritni që numri vizitorve gjatë këtij panajire, edicionin dytë, me qenë më i madh se vitin e kaluar?
2: pa dyshim që po, me vetë faktin që kemi ma shumë kompani në këtë edicion dhe me vetë faktin që kemi kalu në një salë më të madhe, edhe pozicionimi salës është më interesant, konkretisht është sala afër Intersportit, të tregojt ashtu një rrugë prej hyrjes lindore, ku aktualisht edhe veç i kemi publiku një video ashtu që tregon rrugën diri në Panair, por kam e qenë diçka pak më interesant se sa vitin e kalum. Po ashtu, ta cek që edhe vizitort, ne flasim e shifra të Prishtina Mallit, kështu që këtë vet presim që ndoshta mos të ngutem tash, por do t'i kemi faktet edhe pas Panairit, ndoshta në Panair presim rreth 50,000 vizitor t'i kemi.
0: Do të thotë 50,000, ka gjani numër i madhë. Qka pritni me qka cilësani si sukses absolut në përfundim në mbrëmjen e 26 rrugët është përfundu Panairi, qka e cilësani jo si një sukses absolut në sytë e PR Solution?
2: Tash më vesh po më shtyn me shpalos pikën e agendës fundin që e kemi. Në fund e kemi një koktat që kemi më organizu dhe si sukses do ta cilësojmë kompanit të cilat do të zotohen aty për aty që do të marim pjesë edhe në edicionin e ardhshëm, në edicionin e tretë. Kështu që kjo tregon që nëse një X kompani ka qene knaqër për 3 ditë radhazi në Panair, do të nënshkruaj apo do të zotohet sepse do të marë pjesë edhe në edicionin e tretë dhe kështu që ne kemi me ofru një zbritje për ato kompani të cila do të zotohen se marrin pjesë në edicionin e radhës
0: sa më shumë kompani, sa më shumë kompani kë qenka barometri i suksesit.
2: Definitivisht po. Edhe vitin e kalum e kemi pas po thuj se e kemi ndjek një rrugë të tillë, kështu që këtë vet kemi vendos ashtu në sken me organizu në pjesën e koktelit me i tregu emrat e kompanive që zotohen se do të marrin pjesë edhe në edicionin e tretë e Eksporil Kosova. Kështu që kjo është një nga pikat të cilat për neve është mate. Përveç kësaj, kemi po edhe në edicionin e kaluar që në fund e marim edhe një feedback prej së cilës kompani dhe në rast se shohim qysh kemi po edicionin e kaluar që do të nënshkruan marveshje me styre për bashkëpunim, kjo është ekstra një faktor mas i suksesit të këti Panairit dhe pa dyshim e thate dhe jo, numri vizitorve për neve është një sukses, cilë do të prese, mendojmë që do të jenë numër këgjë i madhë.
0: Për fond, cila kishme qenë i ftese drejt për drejt që kishë dashtë me obo krejt atyne që përna dëgjojnë dhe ata që kanë me po këtë video më vonë?
2: Mesazhi shumë i shkurt, nëse keni vendos me bleni banes, keni vendos me ble shtëpi, apo keni vendos me ndërtu shtëpi, e janë e vizitojnë i Panairin sepse i keni të gjitha në një vend dhe ju përveç kësaj keni me pas oferta ekskluzive vetëm në Panair.
0: Shekje, faleminderit shumë që ke qenë kohën edhe që je pjesëmarrëse këtu në Afternoon Delight, kënaqësi me diskutu me ty si gjithmonë dhe po shpresoj që ky vit i këtij festivali më qenë me të vërtetë i suksesshëm ashtu siç edhe keni planifikuar dhe më shku sipas paramendimeve të juaja.
2: Faleminderit shumë për ftesën, kënaqësi si çdo herë dhe shihemi besoj në Panair.
0: Shokët dhe shoqe, kaq për kësaj interviste, do ta dëgjojmë Don Carlos me kongën Free, ne kthehemi për pjesën e fundit të këtij emisioni.

0: Ele é espectacular, pas asaj interviste për Exporil 2026, e cila vjen me 23, 24 dhe 25, korrekt, që e gjenë në Prishtina Mall. Do të kthehemi tek informacionet e tjera, me shtë mi dashër, e kemi ambasadën britanike, atë cilë të kanë mirë pritë, emrimin e kryek prokurorit të ri të Kosovës, dhe ka thonë që po kërkojnë forcimin e sundimit të ligjit.
1: E në një njoftim të publikum në rrjetet sociale, ambasada britanike ka uru suksesin gash, në detyrën e reu së ndryshe Zenulla Gashit në pozitën e krye prokurorit të shtetit, duke theksuar rëndësinë e forcimit të pavarësisë dhe transparencës së sistemit prokurorial në Kosovë. Ambasada ka theksuar se pritet udhëheqja e re me ndërmarrë masat nevojshme për me siguru që sistemi prokurorial i Kosovës me funksionu si një institucion i pavarur, transparent dhe llogaridhënës.
0: Por sipas ambasadës, një sistem prokurorial efektiv është thelbësor për forcimin e sundimit të ligjit dhe për luftën e krimit të organizuar dhe të korupcionit.
1: Gjithashtu me istemi janë publiku rezultatet për drejtorin e AKP-s, është Nora Kelmendi, e cila po kryeson listën, është antarja e kuvendit komunal të Prishtinës nga Levizja vetëvendosje Nora Kelmendi, e cila është rënditë para në procesin e përzgjedhjes për pozitën e drejtorit ekzekutiv të Agjencisë Kosovare të Privatizimit.
0: E krejt kjo ka ardhur nga një njoftim i publikuar nga AKP-ja, ku Kelmendi ka grumbulluar gjithsej 86.6 pikë, duke marrë 30 pikë në testin me shkrim dhe 56 pikë në intervjis, ndërsa në vendin e dytë është renditur Yllë Buleshkaj, aktualisht drejtori i Agjencisë për Parandalimin e Korrupsionit, me gjithsej 81.2 pikë. Ai i ka fituar 31 pikë në testin me shkrim dhe 50.2 pikë në intervjis.
1: E i treti në listë është Alban Malici me 72.2 pikë, prej cilve 33 pikë në testin me shkrim dhe 39.2 pikë në intervjis. Ndërkaq Muharrem Arifi është renditur i katërti me gjithsej 71 pikë, duke marrë 30 pikë në test me shkrim dhe 41 pikë në intervistë.
0: E këto rezultate janë bërë publike ashtu siç thamë edhe më herën nga Agjencia Kosovare e Privatizimit dhe pas përfundimit të procesit vlerësimit të kandidatëve që konkuruan për pozitën e drejtorit ekzekutiv të këtij institucioni.
1: Plasim për do pare, po plasim për pare të mdoja.
0: 68 milion euro janë zotu për Kosovën prej Zvitrës, është zotri Kurti, i cili e ka falenderu ambasadorin Spreshen.
1: Për bashkëpunimin edhe për kontributin e tina në forcimin e marrëdhënieve në përmjet Kosovës edhe Zvitrës, kryeministri ka theksu se Zvitra ka qenë një nga...
0: Në detyrë,
1: më falni, ka theksu se ka qenë një nga mbështetësit më të mëdhej të Kosovës që nga periudha e shqirimit pavarësis edhe zhvillimit institucional të vendit.
0: Ai gjithashtu ka vlerësuar se rolin e diasporës kosovare në Zvicër, duke cilësuar atë si një urtë rëndësishme lidhëse mes së dy vendeve, ndërsa sipas Kurtit, bashkëpunimi ekonomik dhe shkëmbimet tregtare mes Kosovës dhe Zvicrës pritet të marrin një hapë të ri pas ratifikimit të marrëveshjeve për treg të lirë në kuadër të EFTA-s.
1: E në takim Kurti ka përmendur edhe kontributin e Zvicrës në kuadër të misionit të KFOR-it dhe programit të Agjencisë Zvicrane për zhvillim dhe bashkëpunim, duke bërë ditur se për periudhën 2026-2029 janë zotuar më shumë se 64 milion franga zvicrana, por rreth 68 milion euro për Kosovën, pas 80 milion frangave zvicrane të ndara për periudhën 2022-2025.
0: Ndërsa në anën tjetër, dy javë pasi që Irlanda ka marrë presidencën e Këshillit të Bashkimit Evropian, është zotri Kurti, i cili e ka prit ambasadorin Almqvist dhe ka kërku statusin e vendit e kandidat për Kosovën.
1: E kjo vjen për mes një postimit Kurtit që e ka cilësu Irlandës si shtetë meke dhe partner të rëndësishëm të Kosovës, ndërsa ka theksu se statusi kandidat dhe hapje negociateve për antarësimin në Bashkimin Evropian janë njohje e meritës për reforma dhe progresin që Kosova ka dëshmu.
0: Mesëm i dashur, këtu kemi orë në përfundim të emisionit për ditën e sotme, duke falenderu gjithë juve që jeni shoqëru me ne dhe mos të harrojmë me i falenderu partnerët e këti emisioni, ata që rrugtojnë gjithë ditë me ne. Është Palma, që është një mobileri ose një kompani e konsoliduar në industrinë e mobileve dhe të kuzhinave, me prezencë në qytetet Kosovat kryesore të Kosovës, por edhe më gjërë, me shoru me inspiruse dhe fabrikë moderne në Gjilanku, prodhon mira kuzhina çdo vet. Palma Masarrani ofron cilësi, funksionalitet edhe dizajn të menduar për jetën e përditshme. Palma është në çdo cep të jetës.
1: Mishtë mi këtë vershë jë një freskina autentike italiane me lemon soda. Gjithashtu mundinim e zgjedhë mes lemon sodës, orange sodës, edhe mojito soda, edhe me shiju. Italin në buzët tuaja.
0: Italiano,
1: Italiano vero. Lemon soda, kur ke nevoj për pak verë.
0: No, në tjetër, keni Big Scoop, të cilin e gjeni në Prishtinë me 2 pika, keni në qendër të qytetit tek sheshi Skënderbej, keni në Prizren, është në Ferizaj me 2 pika, keni në Gjilan, keni në Suarek, keni në Vlorë të Shqipërisë, e keni në Ulqen të Malit të Zi dhe keni tek liçeni artificial në Tiranë me një menu super, super, super, super fantastike, ku jo mund të gjeni produkte të ndryshme, duke filluar nga waffles të cilat janë me vërtet super të shishme, keni krepe të ndryshme, ato cilat e di që i dëni shumë, keni premium krepe, por çka është më e mira, më dhe më e mira, keni pancakes të ndryshme,
1: yes,
0: por edhe keni super, super, super, super, super fresh juice, ato cilat mund t'i provoni me rrip të kuqe, limon, karot, ginger, spinach, e mjalt, por keni diçka edhe nga Queenberry, që është me përënit, mjedra, drill, karot, portokal, e mollë, krejt që ka ju duhet, është me vizitu Big Scoop në të gjitha këto pika që ja u tregu.
1: Ladies and gentlemen, për këtë juve që e keni do menën për me pleni vetur të rejë, si dhe mës të brendit Volkswagen, tashmë mundri me shku në APO Prizren, bakë automobile dhe poshë Prishtina dhe me zgjedh Volkswagenin që juve ju pëlqen, definitivisht, mos me arru edhe tiro o koneri që e gjeni në këto tri lokacione.
0: Shok edhe shoqe. Shok edhe shoqe, Macintalk se gjeni në Prishtinë, e keni si dealer të autorizuar për produktet e Apple, e gjeni MacBook Neon Air, me një shmim super të mirë, por edhe me adapter, në të vetmin vend me adapter që vjen, dhe keni të gjitha produktet e tjera teknologjike të cilat mund të gjeni në Macintalk.
1: Ladies and gentlemen, krejt ka muna mi u thonë për fund është knaqëni, knaqëni, knaqëni, shvizëni këtë mbrëmje nesër. Do të dëgjohemi prapë nga ora 15 dhe në orën 17 në Afternoon Delight bashkë me Ungu Freskën edhe me Gjurën. Gjithashtu në Fresh Friday në kongë materia të cilat një lansu në 24 orëshin e fundit, por edhe gjatë kësojove. Për fund vjen ZB me You Shine.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Art, kultur.
1: Muzik. Kena më knaqë.
3: Afternoon Delight.
4: Live në Bar FM, çdo ditë.
1: Prejt hanës dhe rritë prantën.
5: Bashkë të rasën.
6: Edhe zhurën.
1: Gjdo ditë të punës.
4: 15-17.
6: Live në Bar FM.
1: Mosë ndroni frekuencën. We about to go down.
6: Afternoon Delight.
7: 103.5. Best. Urban FM.
8: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur, duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim. Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde, limon, mojito, portokall ose zero, dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
9: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma. Dhe gjdo të cep të jetës.
10: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, në alidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
11: Shkoda.
10: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtino.
12: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prap për një tjetër.
13: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintosh.com.
14: Diako FM, ma shumë se Urban FM. 103.5.

0: çfarë muzike ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermonisht, që nga i acetin për shamo, qitu.
2: Qitu, ditë e sotë që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.
4: When you

0: I can in ja sprayen one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'osht veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
1: Po planifikoni të blini banesë, po kërkoni patundshmëri, materiale ndërtimore dhe ide për shtëpinë tuaj, apo dëshironi të njiheni me projektet më të reja në treg. Export Ilu Kosova 2026 ju mirëpret me datë 24, 25 dhe 26 korrekt në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajone. Na vizitoni, hyrja është kualas.

0: Radio.
1: Radio. Radio.
2: Urban FM.
3: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, pret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99€ në muaj nga 34.99€. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo moshë dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalinë, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
4: Midita ty që i ka kolla shpejt nxitet. S'mot mang se i nxiti ba. Po më selamet ta prish humorin ty. Dreqa vitit tu hunger në instant shëshme. Që për shumë në produkt të ju. Marrë një pauzë, hapini to you edhe vazhdoj ditën me shije. To you i got great shije. To you, tasty food.
5: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kase pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
6: Ciao, state ascoltando Urban FM 103.5, la radio di Pristina, amica della nazionale del rugby di Kosovo.

0: parkova kjerën me strugo se shova 4 migovca.
1: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
2: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetë.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
2: Radio Urban FM 103.5. This is Prishtina Calling.

0: Po, po, muzika është një ndër pikat kryesore të radios, e na e kena më të mirën.
1: Ej, ku je, që u bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. Ipka, falëshlir.
4: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
5: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
6: Depozita avans, që aty për që aty, përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjedhni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.49%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
7: A mund të bëni një shout out fort për Urban FM-in tu knuqë ashtu?
8: Qysh për Urban FM-in?
7: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
8: Jo, më so për fem dash për krom.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Po planifikoni të blini banes, po kërkoni patundshmëri, materiale ndërtimore dhe ide për shtëpinë tuaj, apo dëshironi të njiheni me projektet më të reja në treg. Expo Rill Kosova 2026 ju mirëpret me datë 24, 25 dhe 26 korrekt në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajone. Na vizitoni, hyrja është kualas.
2: Tirok, Tirok, Tirok, shpoqet dhe pushtan. Ti e shiko. Diçka po shkëlqen. I Rio Volkswagen T-Roc. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Oho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.
4: Që ta është një ditë ferë, këllë të kena unë. Hë bera djollë janë, po, shaso, ma nalë. Unë e bësha amen, në unë amen. Që e nënë të pranu lutja. Kërkush sa ma nalë të unë. Po, lëtë e nënë, bëllë mërë dhjumë një dykat në apurë, se për kanonë, së tëftë i ka përmërë dhishë.

Jena këtu në zyret e reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lit, god damn, baby.

përpara ka burra burra, tash burra po mazo ku grao. Krejt po vishen, po lyhen, ajo s'dija ajo burra, kruau. A kuptoni? Njerë dani s'ko burra, njerë dani s'ko grao. A kuptoni?

0: Hola, soy Ernesto Ferreira y están escuchando Urban FM 103.5.
1: Hey, cutie, aquí ni más tren. Barbie Cutie con Burger King. Burger i ri med barbecue sauce. Mishi pieko na flak. E gjeni me dy versione. Beef ose chicken. Barbie Cutie, vetëm në Burger King.
2: Një verë në Alivë, një rini dhe një Shkoda. 30 vetë më vonë, në Alivën fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
3: Shkoda.
4: OHP Prizren dhe Porsche i Prishtina.
5: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithë shka që vëjon.
6: Për dita për pot një snak, ajme pina bër, arë shumë me shëfën. To you tasty food.
7: Mala Facebooki me të pështu.

0: Menani për menani, Radio Urban.fm, për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban, 103.5.
1: Çdo fillim i ri, sjell shpresë, dhe bashkë me të, nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Depozita Avans, çatu për çatu. Përfiton interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjatni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.44%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Një fillim i ri. Mbrëmje të bukura që kalojmë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
4: Ej, ku je, çfarë bën?
5: Unë e IPKO-s i besoj. Me IPKO, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
7: Kur urbanin e ngon, si bjen pishmon.

0: 3. Në rrug dëgjon të mirë në 4-5-6-7-8-9-10 kërësit në...
1: Urban FM ishë në të
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
3: Ndalo një sekund, mos e hum këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.

straight line.

straight line, under curve.

0: Pa, diçka pra ma lekre dhe labre dhe me mui diçka për shqiptonë, nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM 103.5.

0: Ma më interesant, qysh, leo pa se një mirë, si pasonime, pas leo po është pasonime një fjallë. Si ti leo të mirë në 1500 së gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere gormodaren.

Yummy to get the juice.

0: Në vjetë të tekno, shumë, shumë e damshme për rinin. Largojuni muzikës tekno.
1: Okay.
0: 425 frekuenca F. Lartë muzikës tekno.
1: House music, absolut.
2: Urban FM, 103.5.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga ja cetin për shamo, qitu.
2: Qitu ditë sot dhe që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.

0: Kallu, kall me të në tjerët.
1: Kola, dajo, kola, kola, kola.
2: Na midi vapër, ua ju përshenes, bëngjorno, bëngjorno, bëngjorno. Po, na midi, na midi.
3: Urban FM 103.5.